0: tebani te na be te gba mo na be lu te prefecture be ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni keta jo proje o be ya samo proje o mo bi o ke te agir keta nye o no bon sa ya te tem te prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwe ni mo kon kon la bare le nambo ong 2 adl wate te savani ye o wo na ki ble kere te durba ngo bente tu keta jo tintiembul kame nan sana ni le te ita de pive ni bunda ka chem chem ni be ya fam ngo kale bire bire ke ta jo odu ya pun ya sam ngo e kon kon la tele no bo bi bo wo na ki su wa ka ban ki ale fre ki le te te te prefetir wan la le dar ki ale ligete durna tena sa tin sa mangon prefetir do le ti tin sa mangon na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sombo ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bo le no mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do ti aduna bo la ni le bre wo na e ku du ga ngo be men ko ta jo le tal ne bu na chen fam no piu no ya ya sa mo no ku tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki ete kanta ngo ke sol tu ke ti ro dun pere ngo kon kon la tele ne mo na bi be wo ne keme odu konkwal tela na pokene du konkwal ngatela na na kwe odu ketanye mo pokum ya sambo no bo ne kere te ta mo ke kere odu ngpere mo konkwal la te ketanye din no welbo ye te ka ya pokum na ke di onu bonsa le chakla mo li lentango ke kere le tuol en frekson no le chakla lo san ki si e ki pop no wana lo sa na diakonia fe e fa de niger ni gore institute bene ye e chakla mo betango ben frekson tuol no ama le chakla mo le mo tal no ka tung le ngo ki nye le ya samo no lensi le tala bi le te AFD no bene tu men wala ngo ke kere le tuol kam fre ke gwe no mo ti die ne fala ne le tuol
1: kumwa gano kando yiv chamo yiv sabia bu yiv nye otisu danu ko nanye a pia ku gbanga wa yeto gano ngaje ne wanga ta tana yugo nye ba gbande ngaje ne nye kuma makada anyana kan ku gbanga bulia yi nationalité koko tu poto ingena won pia yi card d'identité nationale nye no wanga ne ta tana ayugo kita jo ala pia bo kita jo ala fu ko sidder ko anunni so so mbol ko ya kon kan alfle koko ya jo ile ga kon bol ne punga ajon bo altem la kula kuma makada go kebo gisi ajo ajo mbia mal ko bo alejo kala ko buga yele maria akwan ka kan nan kan dike nan pene edampi ne ndemu ake nan pene alejo no wana bi justice dite no wana bi jugement supplétif biye alebul ko mo o maka dan la kan alebul maire koko ajo adonu etat civil nan kan kebul nan kan biye bantone to mona na aje ya ti national tal timle biye a ifu a pie ku maka da gwen gban yi toye atapun ke jichun chun ne sambo age san ko gwen ke jo prefecture ngaji ne ajo prefecture o bien to alla ku bon bi nationalité. Oye, moi, na agi à nous de photo indienne la bi carte d'identité nationale. Oye, à tant que nous avons nationalité bonne, nani, amakadao, adjouan, nous tournons à son, à pian de bango, idio d'autre, banyana son, binane, groupe sanguin, et n'y a bien à son courant qui a une aïdo, comme ça, à Dioni, idio que blague bané, ou bien à tout, à la moyenne. De bame, tinami, aïe, aïtou, tinania, kinire, kinire, kibane, tout banda, à l'étape, ni yenga, ni yabidali, la canale blé, yé, nankawa, et ton ko, à bilbin, ou bon baye, bine qui tance. Atina ne fi ngani linda biya joga bon ajogwa nanke nanka le petit nunga shishinga nufunga ngali famfami aljoga bon ayama biye tile ton ki o wiye to edan ye bi tone done done linde kuburna la baro tite nul ko tite nul ko ton ton komine ni biye nanka ni tan bakta jo merime jo son son bo biye ni etat civil nga fi jo nambo ajo prefecture koko a pian ko done ajo ti jo nkan ke ni re ti ah nun che kunya bon yentu kunya bon ngaji ni britonga alchin to mabo ala agwan ko ni ngame wetin yana kan titien ko tuntun a pianu makada ngaji aya ko tuntun bulko na fa alfijona ka yeko alfijona ka yeko nga ya gurnu biye oyonani jemani tununu banko tuble nyaye tugara nyani programme d'urgence de renforcement de résilience sanitaire bi le plus ngaji ni wontat nyala bare titien ko otisud 1 anu ko chamon sagbebu mogu nu ko per dina dare ditala basura kenge atinani tujo biye ma pungmi oye oda ko nono jifani bi financement, le mécanisme de stabilité des états côtiers. MSEC, Ngadine, Wantono, Mumpurus, qui est Bantala Banako, qui est au-dessus de 1 an ou quoi, Mwabu, Chamon, Sagbiabu, nous quoi, Pepper, Gando Yuko, Ngadine, tout au moins, Nitema Nakulanokan, Naiba Bande, Kumakadao, nationalité, ne, carte d'identité, Tema Nia, Nia Chatuban, Yanga Chenanijo, Kitoda, Nitema Cotton Tour.
2: si l'envie vous prend d'écouter la différence.

0: tibani ti nambe tibamu mwana velu ti prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo proje ube ya sambo proje wa ngon biyuwa kete agir kita nye unu bonsal ya tetem ti prefecture ni ngon keke rodu na ingwe ni mungon konkon labare le nambo ONG 2ADL wate ti savani ye unwa na kie bile kere tu durba ngon bentegatu kita jo tinti mbul kame nansana nilete ita le pive ne bunda kam kam ne be gafam ngo kale bire bire ketajo odu ya pun ya sam ngo e kon kwa la tele no bo bi bu wona ki su wa ka ban ki ale fre ki le te te prefecture wan la le dar ki ale ligete durna tenasa sen sam ngo prefecture do le ti sen sam ngo na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sambo ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya dote duna bola ni le bele wona e ko duga ngobe men ko ta jole tal ne bena kem fam ne piu ne jawa ya samono ko tela sa ne bu wona no bo ne dar ki yete kanta ngo ke sol to ke ti rodun pere ngo kon kon la tele ne bo na bi be wona ke me odu kon kon tela na po ne du kon kon nga tela na ne pi odu ke ta nye ngo po mu ya sambo no bo ne kere te ta ngo ke kere odun pere ngo kon kon la te ke ta nye din no welgo yete ka ya po mu ne ke di ono bon sa le char la ngo li lentango ke kere le tuol en frikson no le car la lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne diaconia fa fa de niger ni gore institute bene e car ngo betango ben frikson tuol no ama le car la mo le mo tal no ke tung le ngo ki nye le ya samo no len si le car la bi la te afd no bene tu men wala ngo ke kere le tuol en kam frik jo no mo ti die ne fala ne le tuol
1: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...
2: Kando yiv tamo yiv sabia bo yiv nye otisu dan lo ko nanye a pye ko gbanga wa eto gano nga je ni wanga ta tana yugo nye ba gbande nga je ni ni ko ma kada anyana kan ko gbanga bliya yi nationality koko tu photo ingeland o mpye yi card d'identité nationale nye ni wanga ne kita tene ayugo kita jo alafia bo kita jo alafu ko tidere ko anu ni so so mbol ko ya kon kan alfle koko aya jo ile ko ni bol ni punga ajo ni bo alte mla kila ko ma kada go ke bo gisi ajo ajo mbiya mal ko bo gben ale jo kala ko buga yele maria akwan ka kana kana kan dikin nan pene edampi ne ndemu ake nan pene alejo no wana bi justice kiti no wana bi jugement spécif biye alebul ko umma ka dan la kan alebul maire koko ajo adon etat civil nan kan kibul kan biye ban to ne to mona na age ya ti national team le biye ayfu aya pie kuma ka da gwen gban yi toye atapun ke ji chun chun sembo age san ko gwen ke jo prefecture nga ajine ajo prefecture o wi eto alla ko ban bi nationalité Oye, mwana na ajia nungu ni poto inge la bi kati dantite nasionale. Oye, ayatantu bina ayapye na sante bini. Neni, ama kadawu, ajuwa, lutuwa la suwa, apye nubangu. Kijo dote, banyana suwa, bi nane grupu sangen. Anyan bijana suwa kuwa kia ini, ayujo, komisari adioni, kijo kibila akbande. Uye yato, ala numanyana. Tibami, tinami, aye, achuo, tina anye kinire, kinire kibande, kibanda alita kituo. Niye ngayo, nili nyabidali, lakana alibile, ye, nanka uye antono kwa. Aya bil gwen, kubangu baye, biini kitansi. Atina ne fi anyani linda bia ajo gabon ajo gba nanke nanka lepitie nunga shishinga nufunga nji ale famfami al gabon ayama biye tili eto ne kiyo ubi eto edan ye bi kone done done kilinde ku gurna la baro kitenu ko kitenu ko tuntun komine ni biye nanka ni tanu bakta ajo merime tijo son son bo bi ni etat civil nga fi jona bo ajo prefecture koko a pienu ko done ajo kijo ne kan kini reki ah nun che kunya gbon yen tukunya gbon ngaji ni bitonga al tinto mabo alla agwan ko ni Waiting Yanaka, Kitian Ruko, Kitian Kosuan, Apian Makada, Ngaji, Ayako to Sambulko, Nafa, Alfijona Kayako, Alfijona Kayako, Naya Gurnu, Bio, Oyonani, Jemania, Tunun Banco, Kable, Nye, Tugaranyani, Program Dirigence. De renforcement de résidence sanitaire ville plus ngadjini on tatni ala bare ketitenu ko otisud 1 anu ko chamon sagbebu mogu nu ko per dina dale ni talaba suwa kenge atinanie kujo biema pungumi oye o da ko no no difane bi financement bi ni carré mécanisme de stabilité des états côtiers M5 ngadjini wanto no pour plus yé bantala bana ko kitenu aussi sur 1 an ko mogu chamon sagbiabu no ko pepper gando yi ko ngadjini tout homme ni tema nek la no ban nay ba gbande kuma kadawu nationalité ne carte d'identité tema ni ne chet gbana yo ngadjini jo ki to da ntene ma ko tuntu